Sin Basement Jack's Le Romeo on Shore Midwest Radio Shears na Cortica agus a bhlíní gheist Bertie Hearn mar Taoiseach Mary Harney mar Tánaiste agus Mary Ella, Mary McAleese mar Uachtarán in Áras an Uachtarán agus an grúpa seo fós a gairí go mas lá atá nuan Nobby Borha, Don't Panic, seo Coldplay.

Sibillum an tún sin is quivinlum gomá na léhinnta sa meánscoil i géisteach leis an cean sin. Alien Ant Farm, Smooth Criminal, agus i gléim ó písa ceol cosúil le sin, go dtí písa ceol cosúil le seo, cosúil an rádio, Ian Van Dahl. Here's Castles in the Sky, Midwest.